0: Ovdje je čas za piknik.
1: Što je danas lijepi sunčan dan. Što je danas lijepi sunčan dan.
2: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.